0: Maria apito apito.
1: Maria apito masi. Pe unha bea mona ua.
0: Koia.
1: Pe unha be fasia mo ye tangata ua na fasi be ke pe ke tai ne fa ke iba.
0: Koia. Kako ko tai me ni fa ta fo ke iba ma wi no kava, eh?
1: Koia.
0: Fa ta. Pa ko fa kwa to ta ko fa Maria ia be au. Tem go tai.
1: Koia.